0: type miljö och vad gör de med den informationen? Och det tänker jag är mer kärn I detta spörsmål och där vill också synligvis säkerhetstjänsten säga att det kan vi inte snacka om. Men det verkar I alla fall på mig som om har man kanske lagat sig någon skott där som är lite för vanntätt.
1: Mm.
0: Det är ett lite farligt spörsmål att ställa för samtidigt så är jag helt enig med det Eystein inleder med att vi önskar ju heller inte att bo I ett land där du har en säkerhetstjänst som har vetorätt på vad du ska göra som enkelt individ all den tid det på alla andra måter föregår inför lovens bokstav.
1: Mm.
2: På den här presskonferensen från Nydalen där där PST håller så sa ju ledaren för PST Beate Gangås att de har en väldigt sträng tausetsplikt. Det ligger ju lite I navnet politiets säkerhetstjänst. De ska väl egentligen inte snacka om någonting. I hvert fall håller mig för sig själv. Men I det så ligger det ju också att de är nödda till att beskytta privatlivet till dem de passar på. Och de som vi har varit inne på, de ska säkra personens fysiska säkerhet. Det går på det mänskliga och när det gäller objektsäkring som det rör sig om städer och byggningar etc. så är det vanliga politiet som hanterar det. För de här följer ju efter hela tiden. Och så har de heller ingen möjlighet till att driva och förhandschecka och bakgrundschecka alla människor som den enkelte vippen möter. Det vare sig statsminister eller hälso- och socialminister eller konge. De träffar massa civila människor på sin väg och de ska inte undersökas från ena till andra bara för att de tillfälligtvis ska möta en myndighetsperson. Så när det I Norge och så vill vi ha det. Men det har ju också resulterat I att en del ställer spörsmålstegn med när man träffar folk som A, enten har förbindelse till kriminella miljöer eller B, kan ha förbindelse till utenlandsk efterrättning så blir ju detta med säkerhetstjänste I namnet här, det får en lite annan klang.
0: Ja, och där tänker jag också att dilemmat ligger för det att på den ena sidan så må PST alltid framstå som en aktör som du kan stole på också beskytta din integritet som myndighetsperson när du ut och reis. Alltså I klartext, det som sker på turen all den tid det ikke straffbare forhold, ikke sant? Det mellom deg og dem, ikke sant? Sånn at det jo en veldig sånn en balansegang her. I det øyeblikket man liksom føler at det å ha med seg PST på tur det samme som at du kan lese om det I Se og Hør 14 dager senere, da vil ingen ha ønsket den tjenesten, ikke sant? Nei. Sånn at de nødt til å være så ordentlig som de Men jeg tenker fremdeles at det riktig og viktig å kunne diskutere nettopp hva gjør de med denne informasjonen? För det att ja, de kan inte ta bakgrundschecka alla, men igen, hvis du har ett av dina objekt som väl och övernatt borte hos någon andra som du kanske A enten ikke har blivit varsel om de skulle vara hos eller B har blivit varsel om men som du inte känner till, något så enkelt som att google det, kan I alla fall gi dem noe information och så må ju den informationen verifieras, det må den ju alltid. Mm. Men det ger dig I alla fall en idé och du kan inte förvänta att livvakterna ska göra allt detta, men de har ju trots allt då ett ganska häftigt och gott analysmiljö uppe I Nydalen som I så fall kan gå in och checka.
1: Och detta var det ju inne på den presskonferensen och det var ju tillöp till att det var inte var så önskvärt att ge ett svar men jo google kan man ju alltid
2: ja, ja.
1: Och det kan man.
0: Man kan det.
2: Men jag vill också bringa ett annat element då för att mycket av arbetet med dessa livvakterna handlar ju om ad hoc. Ting, fordi det jo ikke alt som planlagt, og alle disse vippene har jo et daglig liv, et vanlig liv. Så det kan jo være noe så enkelt som at ja, jeg tar en joggetur, jeg løper om 15 minutter, ikke sant? Da skal du være med på den joggeturen, og du skal ha med deg våpen, og du skal, altså alt mulig skal jo være med her, og du kan jo ikke henge med på joggeturen heller, det er ikke aktuelt. Eller, Nei, jeg tar en tur og skal ut og drikke en øl med gutta, ikke sant? Ok, da må man jo, da skal han ikke drikke øl, men han skal være med I hvert fall, og blend inn. Det stadig nye antrekk, det stadig nye situasjoner.
1: Det veldig krevet. Dårlig gjort, altså. Du må være med å løpe, men du får ikke lov til å være med å drikke øl.
2: Nei, sånn det jo I PST.
0: Nei, men altså, men igjen da, hvis jeg skal ta det som ble sagt her på alvor, så kan det godt være sånn at ja, men jeg skal ta en løpetur alene.
2: Ja.
0: Jeg vil gå og drikke øl alene.
2: Ja.
0: Så altså, det jo også en mulighet. Jeg har jo sett, for å ta noe helt annet, jeg tror jeg har sett et sånt par bilder av, der, jeg tror det både Obama var en løper, og Bill Clinton prøvde å være en løper. Og jeg tror på når Obama var ute og løpte, så

0: 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Nei, jeg står fast med quiz her,
1: oh, ja.
2: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.

0: du blir på morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så snackat Kim och dottern Stella om faren till Venide som röker till skjul.
2: Se på telefonen till min lilla dotter.
3: Ja.
2: Och vad hon har skrivit på textmeddelanden runt klockan 1 inne från tältet, var hon då har snitchat och sent textmeddelande till dottern till han som har tagit.
1: Nej, nej, nej, nej, nej.
2: Skrivet att pappan din röker.
1: Och imorgon så snackar vi med Fagottkore och deras föreställning Tons of Cock.
4: Och vi är på plats imorgon från 05:15.

0: Hoppas det är synonymt med sommerferien rätt runt hörnet är väl crazy crazy nights. För många I vart fall. Det var Kiss på Radio Norge, självklart och som alltid då med den goda varierade musiken och strax mer av det. Och vi har också tagit turen ner I topp 1000 arkivet Boston ska vi höra på om lite More Than a Feeling. Så då hänger du med då.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika för kun 19,90 per styck. Och det är ju en paprika det, som är spiss. Och därför är den lika god på skiva som den är I en salat. Och den kostar bara 19,90 så. I tillägg får du nektariner för kun 39,90 per kilo. Och 2-pack avokado för bara 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vurderer du att samla eller refinansiera lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Har du sluttet å bruke Deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare Deo på tax-fri?
10: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
7: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. Ja. No comprendo español, can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Når du